0: Možda, možda se neko pokaže.
1: U tih 50 godina jako puno se toga promijenilo i u životu, ali isto toga i u modi, a moda je sigurno sastavni dio i zlatarstva.
0: Pa gledajte, industrija je preuzela sve, ne samo u zlatarstvu, nego je preuzela općenito u našem životu, tako da vi danas imate sasvim jedan drugi odabir predmeta, ali ručni rad je nezamjenjiv. Nažalost, mladi više nemaju takvu situaciju koju sam imala ja da mogu naučiti taj ručni rad. Već danas na zapadu se popravci ne rade jer se to ne isplati, pa se onda to baca u lom, uzima se novo. Nekad to nije bilo tako, nekad su bio je nakit koji se prenosio iz koljena na koljeno. Mogu se prenositi jer je bio rukom izrađen. Ovo danas što se radi, to je jednokratna upotreba. Kad se potrga, onda ćeš to stopiti i napraviti nešto drugo.
1: Kako ste vi u jako dobroj formi, godine se apsolutno ne primjećuju. Jeste li razmišljali možda da vi budete ta koja će nekom prenijeti svoje znanje?
0: Evo, ja sam radnju prenijela mom zetu Nevenu Milohaniću, jer sam željela ići u mirovinu, a moja Dora, unuka, ona ima smisla, jer vi prvo trebate naći osobu koja ima smisla za to. Moj sin ima jako smisla za to, ali nažalost on je u situaciji da ne može to raditi jer je bolestan. Ako se popravi njegovo zdravlje, to bi bilo jako dobro, onda bi ta firma mogla ići dalje. Vidjet ćemo, nek dragi Bog odluči.
1: A što je to što treba imati, recimo, zlatar?
0: Zlatar mora kao prvo imati u sebi jedan duh, skoncentriran, miran i znati, ako mu ja dam, recimo, 10 grama materijala, što će on od njega napraviti. On mora imati viziju. Zlatari su u neku ruku vizionari. On zna što bi od toga napravio. Ako on ne zna, onda mušterija ne može znati. Zlatarstvo je nekada, kad sam ja išla u školu, mi smo spadali u umjetnike. Danas ne spadamo nikam.
1: Dobar zlatar je uvijek dobar zlatar, no vratimo se mi na obljetnicu. Da li ćete možda na neki način obilježiti današnji dan?
0: Evo, to je jedan zlatni pir u zlatarstvu. Mi smo počeli to obilježavati, ne ja, nego moji susjedi su me jako, jako iznenadili. Ja ne bi sigurno više niti tamo bila, moram to reći, da nema mojih susjeda. Da oni nisu tamo, da ja ujutro ne dolazim na posao pa sam sretna, mi smo našu ulicu ozelenili, slažemo se jako dobro i onda ste vi sretni kad dođete na posao i znate da imate jednu ekipu s kojom možete računati i koja vam je pri srcu jako draga. Tako da to je razlog zašto sam još uvijek tamo, jer inače sigurno ne bi bila. Već su me tako iznenadili da sam ostala iznenađena. Kolači, baloni, natpisi, svi su tamo. Marina, Dario, ma svi su tamo. Ali dobro, hvala im svima. Iako sam se ja ljutila i rekla sam nemojte ništa raditi. Oni su rekli, ali ti ne znaš da ti to zavrijeđuješ. Rekao, ja ne, onda to ta radi ona, ja ne zavrijeđujem.
1: Gospođo Mira, vama i zlatarni još puno uspješnih godina, vama dobrog zdravlja i puno bicikliranja.
0: Ja bi samo voljela reći svim mojim mušterijama hvala najljepša, jer one su te zašto ta radiona ide naprijed. Hvala puno svima onima koji su me na bilo koji način podržali, koji su na bilo koji način željeli neku uslugu od mene, a da sam ja to mogla učiniti. Ako nešto nisam dobro učinila, evo preko etera bi im rekla, molim vas, oprostite mi, ja sam samo čovjek pa mogu pogriješiti. Bilo bi mi jako drago, oni koji su odlučili da trebaju bušiti uši ili da trebaju neku uslugu, da dođu. Danas do 21 sat. Danas imaju besplatno bušenje ušiju, a svi oni koji će trebati neku uslugu popravaka, oni će imati poseban popust. Zato dođite, jer 36. je dan kada je 1976.

prije tebe znaj, ja nikad nisam znao voljeti. Od ljubavi sam dušu krio, u oči pogledati smio, njih što nisam volio. Prije tebe znaj, ja nikad nisam mario. Kada dođu i kad odu, ko kad pustiš sve niz vodu, ništa nije značilo.

Samo povratak u prošlost. Radio Centar, Studio Poreč. Eurythmics, 1983.

lagano pratim samoga sebe. Boje su mutne, poneko žutilo u moru sive. Beskonačni prostor koji me zove i kaže mi: daj da te vodim ka suncu, daj da te vodim, više nisi sam.

lebdim iznad zemlje i lagano pratim samoga sebe. Boje su mutne, poneko žutilo u moru sive. Beskonačni prostor koji me zove i kaže mi, daj da te vodim ka suncu, daj da te vodim, više